سری دل باتمانه او هر روزا همو بازارن ولات منی بریندار روزی دهم که چوچن جبرت آن باری ناموسی دین قتل کرد گله که چوچن جبن باندورا وی شری تایب تو کریش دا دبن قربانی بیارن فایل وان دیار هنگ دین کشتن و هنگشی مجبوری خود کشتنی دین کرن

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

0: نلبره سری بنا خم خم که این میرانا
1: خم خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرا پوشی دل سری قرا پوشی سرم که من

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

0: بچ بیک فوش لازمش یادم زن یادی خبر بابو کلا فام تدا خویا
1: فام تدا خویا فام تدا خویا
0: عقل تجازیری سر هر کسی دنی فایده نکت دو مشتی بیا تبال شش شگل تمه بی عمبی تو روش اکوار بی یاد زبره زمان بوره سالو محط تکی فام کش کش باره کار کر ای روش مرایه سبیش ترایه زمان درشی نکه رابط دو رخ و جاز که
2: شون ملفانی بجر حت ملفانی بجر اخا خلام تبل بال چه خلام مکبه معاش

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمانه خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانه ما هر تشتمه‌ی، زمانه ما هیلن و هبونه ما

سمت گل سوره خانه پنا و گردن از زردن مرزانی پنا و دوتایی رشک وقت کلیا قدنا و آمن دلم کاکی نه حیف کوسی صد مغاب نید دنیایم دبوان شنگ بیریان و شلوم لان و شیرین چارو کدام لان آمان و صدام آن دست لبرگ زنگی دتا و او جادلم کاکی نه کپیکی لبو نازار حیران خود ساده کمالاشی ده کمیل را شرحانی او قربانیان ده گرمو الارخی قول که برگردین اله هیل اله دارتین اله